0: Radio Wnet.
1: Перемагаймо разом.
2: Звичайно, разом.
1: Програма для українців у Польщі.
2: Аудиція для українців в Польщі.
1: Разом ми сильніші.
2: Разом jesteśmy сильніші.
1: Ми на хвилях Радіо ВНЕТ, і це програма «Перемагаймо разом», «Звичинжаймо разом». Сьогодні в нас 15 вересня, і у студії на Краківському передмісті для вас працюють журналістка Світлана Мялик, і мені допомагає режисер Шимон Християнус. Добрий вечір усім, хто зараз з нами. Я нагадаю, що наша програма «Перемагаймо разом», «Звичинжаймо разом» польською, про те, як і чим живе Україна та Польща, якими є наша співпраця, підтримка, взаємодія в такі непрості часи, коли в Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна і агресія Росії. Тож, в нашій програмі ми говоримо про фронт, про відбудову, про бізнес, політику, культуру, історію, а також життя українських воєнних мігрантів. Долучайтеся до нас щовівторка о 22 годині за Варшавою і слухайте нас українською на провідній та одній з найпопулярніших радіостанцій у Польщі – це Радіо ВНЕТ. А почати сьогоднішню програму я вирішила з теми про те, що Польща посилює охорону кордону з Україною. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш доручив підготувати також зміни до військових процедур, щоб польська армія могла швидше реагувати на загрози з боку Росії. За його словами, прикордонну службу на українській ділянці кордону підтримуватимуть як інженерні, так і оперативні війська. Йдеться, зокрема, про посилення охорони державного кордону, забезпечення безперебійного проходження процедур під час його перетину. Також Косіняк-Камиш повідомив, що за рішенням уряду вже зміцнюється інфраструктура, яку використовує прикордонна служба. Цитую, військовослужбовці 18-го саперного полку вже виконують завдання, завдяки яким буде посилено пости та інфраструктуру поблизу кордону Польщі з Україною. Після останніх подій з російськими безпілотниками та атак поблизу польсько-українського кордону, міністр також доручив начальнику Генштабу підготувати рекомендації щодо змін у військових процедурах. Ось що сказав Косіняк-Камиш, я процитую, що ми діємо в мирний час для Польщі, а Росія проводить проти наших держав воєнну операцію гібридної війни. За його словами, Польщі потрібні нові законодавчі рішення, які дозволять військовим швидше та ефективніше діяти на території країни. Цими днями сталася атака на локомотив Укрзалізниці в Ягодині поблизу кордону з Польщею. Реактивний дрон атакував локомотив на кордоні і був виявлений диспетчером центральної моніторингової групи. Сигнал на евакуацію з потяга був даний буквально за 15 хвилин до влучання в локомотив. Це допомогло певною мірою запобігти і обійшлося без жертв. Власне, про цю ситуацію, а також загалом ситуацію в Україні, війну, яка триває, численні спроби ворога атакувати цивільний і рухомий склад Укрзалізниці та інфраструктури, ми далі поговоримо з нашим гостем. Це Василь Шевченко, експерт, перший заступник міністра транспорту і зв'язку України у 2008-2010 роках. Пан Василь зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, вітаємо.
3: Доброго вечора.
1: Я думаю, що ми почнемо з ситуації в Україні безпекової, тому що сьогодні була низка повітряних дронових атак. Росіяни від самого ранку атакували столицю України, кілька десятків людей постраждало. Яка ситуація зараз, розкажіть, будь ласка?
3: Ну, ситуація не змінюється фактично з кінця серпня, десь починаючи з 27 серпня. Фактично цілодобово Україна знаходиться під різними типами ударів. І відповідно, повітряні тривоги, як такі, у нас постійно лунають. І виходячи з цього, вже навіть введено нову градацію. У нас градація не повітряної тривоги, червоний колір, а введено ще жовтий. при якому деякі дії можливі. Тобто, фактично, такий рівень загрози, такий тривог, як Росія створила своїми атаками, він не дозволяв фактично в деяких випадках рух громадського транспорту, вантажного транспорту, метрополітенів, потягів і тому подібне. Зараз в деяких випадках це є виключення, коли, наприклад, розділяється атака, дронову атаку на від ракетної, і комбінованої атаки. Тобто тут звичайно, ще є багато питань, але все це потребує допрацювання, і воно, в принципі, ідеально не може бути в умовах війни, тому це як одне із рішень, тому що по великому рахунку те, що ми бачимо, що зараз відбувається, це відбувається фактично технологічна зміна ведення війни, яка пов'язана з розвитком ударних систем.
1: Так, так.
3: Ці ударні системи, вони базовані на розвитку так званого, те, що наші слухачі можуть знати, або машинний зір, або основою штучного інтелекту, а зараз навіть ми говоримо про вже фактично використання нейромереж, які фактично мають самостійну можливість розпізнавати об'єкти і автоматично всі системи захисту, от ви починали репортаж із того, що будуються споруди, якісь фортифікаційні, але фактично ударні технології зараз так швидко змінюються, що навіть на сьогоднішній день протидіяти їм немає можливості, тому що системи наведення зброї, по-перше, зброя стає достатньо точною, і вона розвивається із тих ударних елементів FPV-дронів, і розвивається, встановлюється на більш потужні дрони. І ці дрони вже більш потужні, оснащуються вже реактивними двигунами китайського виробництва з достатньо низькою ціною. І виходить, що високоточна зброя, яка обходить традиційні системи протидії, виходячи з того, що вона може використовувати особливості рельєфу і комбінувати систему, наприклад, інерційну, систему GPS, використовувати американську цивільну мережу Iridium, компенсувати це механічним зором. І це все працює на різних відстанях, і виходячи з цього, системи не можуть протидіяти. І, відповідно, тестування це відбувається на таких великих об'єктах, як об'єкти залізниці, тобто це
1: так, інфраструктура, так?
3: Так, об'єкти залізниці, в першу чергу локомотиви, тому що в них там, це великі об'єкти з великим тепловим п'ятном і, відповідно, захищені, наприклад, мобільними групами, чи РЕБом захищені навіть, чи захистом від FPV, і тут приходить новий вид зброї. І, відповідно, поки Україна шукає варіанти вирішення, Росія якраз використовує це масово, тому що десь в межах виробництво у них різко зросло. Я не знаю, наскільки це офіційна інформація, але те, що я від експертів чую військових, і відповідно об'єктами враження стають цивільні об'єкти, які найменш захищені. Тому що якщо ці ударні елементи мають далекий радіус дії, то вони б'ють вглиб України по об'єктах інфраструктури, тому що об'єкти інфраструктури, в першу чергу залізниці, це об'єкти, які забезпечують життєдіяльність країни, які забезпечують можливості її експортного потенціалу, можливості її транспортного сполучення для пасажирів, можливості військового забезпечення. Тобто одночасно багато... така багатофункціональна ціль. І відповідно відбувається тестування цього процесу, але ми ж прекрасно розуміємо, що це новий розвиток ударних технологій. Ми розуміємо, що це на сьогоднішній день тільки початок нового розвитку. Тому що
1: війна – це і технічний прогрес, так, пане Василю? І ворог так само розвиває технології, як і Україна, Україна зі своєї сторони. Тобто ми бачимо,
3: Україна вимушена, так. Україна вимушена розвивати, Україна є ініціатором, але Україна, на жаль, не має можливостей великих масштабування, тому що Україна обмежена в ресурсах, інколи в запасних частинах, інколи в цих запасних, ну, в запасних частинах, які можуть бути дешевими. Ну і відповідно швидкість прийняття рішення, тому що Україна воює справедливо, Україна захищається. На стороні України весь цивілізований світ своїми правилами, з традиціями, з повагою до людського життя. А проти України воюють люди, ну, вірніше, складно їх назвати, таким словом, в яких ці принципи будь-які відсутні. Тобто, звичайно, вони використовують ці технології без будь-яких обмежень з позиції людської, ну, людського співіснування і поваги до людського життя. Тобто, тому тут і відбувається така трансформація. В деяких випадках ці технології, звичайно, копіюються в Україні і беруться, тому що Україна достатньо швидко розвивала цей напрямок і розвиває. Але, на жаль, ми бачимо, що як Україна є успішною в ударах по Російській Федерації, особливо в частині їхньої інфраструктури, особливо енергетичної, яка забезпечує і надходження, і забезпечує фактичне функціонування Збройних сил, так і в зворотньому напрямку. Але, знову ж таки, Росія, якщо Україна б'є по військових об'єктах або з цим пов'язаним, то вони б'ють по цивільних об'єктах. Тобто там, де люди є, там, де велика кількість людей збирається. Це удари по вокзалах, це по локомотивах, це по потягах, це по місцях скупчення людей, супермаркетах.
1: Ну, фактично, Росія переносить так. По АЗС. Вона фактично переносить війну з фронту в тил, так, для того, щоб змусити Україну капітулювати. Тобто це такі сценарії війни, які ще колись Гітлер так впроваджував. Тобто коли не можна взяти, перемогти на фронті, а Росія не може перемогти Україну на фронті, і вже п'ятий рік повномасштабної війни, то тоді просто стратегія нова, атаки, війна, вона переноситься в тил, а в тилу люди – це цивільні люди, які, ну, власне, вони не зовсім є готовими до таких військових дій. Тобто, фактично, зараз Київ, Київська область, великі міста – це вже можна говорити, що це прифронтові регіони, по суті, так?
3: Ну, якщо ми говоримо про лінію фронту, то в 22-му період вторгнення вона існувала, потім вона перетворилась на багатокілометрові кілзони, а зараз ці кілзони зростають і говорять вже про кілзони, спочатку мова йшла 20-кілометрові, 40-кілометрові, зараз 100-кілометрові, тобто якщо це 100 кілометрів, то фактично Київ лінія стає лінією фронту. Ну, вірніше, на межі цієї кілзони. Тобто, ну і відповідно виклик, які з цим пов'язані. Тобто все, що необхідно, це стосується якраз енергозабезпечення, це стосується якраз харчування, забезпеченнями, поточними потребами людей. І всі ці поточні потреби якраз ворог б'є. І тут дійсно це все відбувається на фоні того, що українські сили оборони вибивають російську армію з української території. Але такі терористичні атаки продовжуються. І мало того, вони масштабуються. І, в принципі, навіть дають підставу їхнім лідерам розповідати про їхні так звані перемоги. Хоча це ну, абсолютно так не виглядає. Але протистояння продовжується, і Україна на сьогоднішній день тримає ці всі удари, приймає виклики і успішно реагує. Тобто знищені, ті ж самі знищені локомотиви відновлюються, тобто 70% відновлюється. Знищені вагони, там також десь більше половини відновлюється на відновлювальних заводах. Здійснюються удари по заводах.
1: Це зробити ж непросто. Це теж непросто. просто робити, так? Це ж спеціальне устаткування, це потрібно дуже швидко робити.
3: Ну, Україна,
1: щоб... Так, Україна все це може робити.
3: Перевага України була в тому, дійсно, що залізниця, якщо ми говоримо про основу інфраструктури, яка забезпечує функціонування, то вона одна із самих розвинутих в Європейському Союзі, і вона витримує великі навантаження, на відміну від інших мереж, і таким чином має можливості комбінації, обходів, резервні шляхи, і за рахунок цього, звичайно, протистояння, ну, спротив зростає, і це не просто, скажімо так, вжити заходів якихось. Тут комбінується і форма енергії, це і електричні потяги, і прямого, і змінного стругу, і двосистемний, і дизельний, і маневровий, і магістральний. Тобто все це комбінується. І це на сьогоднішній день виконує державна компанія «Укрзалізниця», яку, звичайно, ми критикували за те, що вона не дуже розвивалася до воєнний стан, але на сьогоднішній день вона функціонує, хоча їй не вистачає коштів, не вистачає коштів якраз на підтримку, тому що ніхто не знає, що буде завтра відбуватися, можливо, ці мережі потрібно буде закривати захисними екранами, як це відбувається зараз на автомобільних шляхах на сході України, де здійснюється Вседержавна спеціальна служба транспорту, яка фактично покриває шляхи захисними екранами в різних місцях для того, щоб просто забезпечувати місця віддалені від, ну, скажімо, деяких баз забезпечення уже автомобільним транспортом і мати якийсь захист. Тобто, ну, от всі ці моменти якраз відбуваються одночасно. От в цьому є якраз реакція на те, що відбувається на полі бою, і те, що відбувається всередині України. Тобто в ці останні терористичні атаки, які ви мали на увазі.
1: Так. Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку перший заступник міністра транспорту і зв'язку України у 2008-2010 роках Василь Шевченко. Пане Василю, я от цю вашу цитату з попереднього нашого інтерв'ю про те, що держава може існувати, коли існує інфраструктура, так? Тобто це один із ключових елементів для існування держави. Я вас цитую тепер завжди, і бо це дійсно так. І навіть зараз, от в час війни в Україні, російсько-української війни, якось трошки по-іншому зараз ми дивимося так на інфраструктуру, тому що вона виконує дуже важливі завдання насправді. Я хочу повернутися до цієї ситуації ураження локомотива на кордоні України і Польщі на станції Ягодин. Перебував там дипломатичний поїзд, на борту якого були, зокрема, радники з питань безпеки кількох держав-членів Євросоюзу, колишні європейські очільники, включно з екс-прем'єром Великої Британії Борісом Джонсоном. В іншому поїзді перебував на станції Ягодин в цей момент атаки колишній глава ЦРУ Девід Петреус. Тобто цілком ймовірно, що мішенню цього російського дрона міг бути якраз дипломатичний поїзд, але він вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу в рамках перегляду графіків руху поїздів, так, від через цю загрозу, власне. От як ви оцінюєте цю ситуацію? Тому що якби прямих таких доказів немає, що це було спеціально спрямовано в цей поїзд, але от навіть польські посадовці, вони говорять про те, що, скоріш за все, це була атака саме на посадовців, так, тобто таким чином Росія вкотре показує, що це гібридна війна, що гібридна війна вже переростає фактично в війну таку фізичну, да, проти країн-членів Європейського Союзу, НАТО і так далі. Ми бачимо ситуацію в країнах Балтії, де залітають дрони. Ми бачимо і раніше так теж ситуації, коли Росія постійно провокує, постійно перевіряє готовність країн-членів НАТО, ЄС, так, до загрози, так далі. От все-таки ця ситуація, про що вона говорить, як ви її оцінюєте, я маю на увазі ураження локомотива на кордоні України і Польщі. Тобто, що Росія цим хотіла сказати, показати, налякати, я не знаю, як ви вважаєте?
3: Ну, на мою думку, це все-таки був такий збіг обставин, тому що це якраз трапилось тоді, коли були перші хмарні дні і проникнення якраз до кордону було полегшено погодними умовами. Тобто погодні умови дозволили проникнути, тому що це все-таки були дрони, які проникали, не були нереактивного типу, це старого типу, але вони з, ну скажімо, оновленими навігаційними системами. Тобто, і ясно, що в тому числі погодні умови також розраховувались ворогом, і ясно, що це ну, планувалась така провокація, як демонстрація сили. Не думаю, що це відбулося, тому що ну, все-таки значна частина цих дронів перехоплюється, а ті, що проникають, вони все-таки там не можуть досягати цілі, бо ну, вони не є наскільки досконалими, точними. Але це якраз підтверджує, ну, дуже хотілося підтвердити, що от вони мають зброю, яка, наприклад, досягає західних кордонів України. Тобто така демонстрація сили, тому що на фоні програшів і втрат раніше окупованих територій України це ну, виглядає дещо ну, більш прогресивно. Ну і знову ж таки, використовуючи свою пропаганду, вони обов'язково це все будуть подавати, що це дійсно над якісь зусилля. Ну і відповідно західний світ, який уважно слухає російські засоби ну, скажімо, пропаганди і інколи копіює їх, то ну, цей страх буде поширюватись західними ЗМІ без копіювання. І це якраз і є ця мета. Не скільки сам факт проникнення, як це буде поширюватись серед західних країн. Ну і робиться це, звичайно, для того, щоб підірвати віру в єдність з країн західного світу, для того, щоб підірвати віру в підтримку України як форпосту захисту західної цивілізації від східного варварства і від східного нецивілізаційного, ну, скажімо, наступу. Так. Тому тут так, щоб переоцінювати ці можливості, не треба, тому що технології змінюються. Просто що українські збройні сили дійсно можуть бути перевантажені, тому що така кількість атак, які відбуваються на протязі суток різними засобами ударними, то дійсно вона велика.
1: Ну, і... так, вона фактично ж там з короткими перервами ці атаки відбуваються. Тобто раніше, ну, раніше було як там. Ну, в день кілька могло бути, так, вночі, і то не кожну ніч якось.
3: Ну, але вони були тоді масові, а зараз вони невелику кількість, але постійно. Тобто, ну,
1: тобто навантажують систему протиповітряної оборони.
3: Ні, не обов'язково. Просто це для того, щоб постійно, наприклад, на протязі дня людей тримати замість того, щоб вони працювали, тримати їх в бомбосховищах або в напруженні тримати. Для того, щоб, ну, скажімо, не давати можливість рухатись транспорту. Це може бути невелика кількість, але вони можуть постійно бути в повітряному просторі. Як раніше, пам'ятаєте, на початку війни це був зліт Міга.
1: Так.
3: Який злітав, ну і повітряна тривога. І всі чекали, що це повітряна тривога. Це зараз використовується такі ж самі розтягнуті в часі ці постійні їхні патрулювання. Але, ну і на фоні того, що знову ж таки враження відбувається інфраструктури, інфраструктурних об'єктів, заправних станцій, торгових центрів, залізниці, вокзалів і так далі. Але це було і раніше. Тому тут сказати, що щось надзвичайне, то не можна. Просто Україна як боролась, так і буде боротися успішно. Але ну, такі моменти, ясно, що, як я вже говорив, що найпотужнішою зброєю Росії це є не її збройна сила, а її пропаганда. Тому що вона не має меж. І
1: так, діє на свідомість, на мізки, на психіку. на...
3: Да, тобто вона завжди копіюється. Тобто, коли брехня попадає в цивілізований світ, то цивілізований світ не може розрізняти, що це брехня, не може повірити, що це таке може існувати. Ну і тут додаються такі факти, які підтверджують фактичність цих усіх дій. Але, знову ж таки, п'ятий рік такої боротьби підтверджує, що Україна знаходить інструменти ефективної протидії і наскільки може, наскільки гідно це все здійснює. Ну і до наших партнерів просто прохання, щоб адекватно реагувати, тому що Україна, як всяка країна, має свої як переваги, так і недоліки. Але на сьогоднішній день це країна, яка показує, що не існує ніякої другої армії світу, що це фактично... терористична країна, яка по великому рахунку хоче шляхом залякування отримувати таку перемогу. Тобто, а технології відбуваються з двох сторін. Технологія дії і технологія протидії завжди існує. Ну і що стосується країни, то повертаючись до того, що ви казали стосовно інфраструктури, то інфраструктура завжди під час війни страждала, але її завжди треба відновлювати, тому що стійкість інфраструктури якраз визначається в тому, наскільки її ефективно і швидко можна відбудовувати, наскільки країна відбудовує і відновлює функціонування. І тут Україна в цьому справляється, і залізниця справляється, і навіть прикордоння фактично справляється. Тобто у нас навіть забезпечення, ось удар був по Сума, по потягу, який рухався на Суми. Суми знаходяться на відстані кількох десятків кілометрів від східного кордону, але там відбувалось сполучення. Зараз тимчасово призупинено, тому що також був удар по локомотиву, який зараз також буде ремонтуватися, ну і буде прийматися рішення, як розосереджувати на період, поки будуть знайдені рішення. Тому що попередні рішення протидії системам ударним не працюють. Тобто локомотив оснащені захистом від FPV-дронів, захищають від FPV-дронів, але якщо замість FPV-дронів по локомотивах б'ють шахеди з вибухівкою 50 кг, то це інша технологія. Як його уникнути? Тобто на якийсь час треба подивитися, розібратися і продовжувати жити і боротися.
1: Так, я думаю, що тут дуже важливо ще от така співпраця Польщі і України, бо Україна має величезний досвід, величезну, скажімо так, мужність і стійкість обороняти свою державу, і країна ЄС також обороняти, тому що Україна, власне, є тим форпостом, який захищає Європу від російської чуми. І мені здається, те, що, з чого ми почали, що Польща посилює охорону кордону з Україною, і тут було б дуже правильно, мені здається, я думаю, що це буде здійснено, все-таки така якась взаємодія, тобто досвід і можливості Польщі як країни-члена НАТО. Пане Василю, я хочу подякувати вам за таке вичерпне інтерв'ю. Ви розповіли дуже багато і важливих таких речей, розставили акценти. Я нагадаю, що експерт, перший заступник міністра транспорту і зв'язку України у 2008-2010 роках Василь Шевченко був на прямому зв'язку зі студією Радіо ВНЕТ програмою «Перемагаємо разом». Дякую, пане Василю. Безпечного вечора, безпечної ночі і тримайтеся.
3: Дякую. Всім гарного вечора.
1: Так, дякуємо. І зараз у нас буде трошки музики, і далі поговоримо про життя української громади в Нижній Сілезії у Вроцлаві. Я звідти нещодавно повернулась і поспілкувалась там з генеральним консулом України у Вроцлаві паном Тарасом Токарським. Тож, зараз музика і далі інтерв'ю.

0: Разом.
1: Звичайно, разом.
0: Разом ми сильніші. Це Радіо ВНЕТ, програма «Перемагаймо разом», «Звичинжаймо разом» у студії на Краківському передмісті. Нагадаю, для вас працюють ведуча Світлана Мялик і режисер Шимон Християнос. Добрий вечір, хто до нас приєднався. А далі ми поговоримо про Вроцлав і Нижню Сілезію. Це такий один з найбільших центрів української громади в Польщі. Тут живуть, працюють, навчаються сотні тисяч українців. Багато дуже українських організацій, відкрито бізнесів. Після початку повномасштабної війни Росії проти України цей регіон став і одним з таких дуже важливих центрів допомоги українцям, українським воєнним мігрантам, адже багато українських родин біженців знайшли в цьому регіоні такий тимчасовий захист, власне, і оселилися. Я нещодавно побувала в Вроцлаві, познайомилась з генеральним консулом України у Вроцлаві Тарасом Токарським. Він приступив до роботи в березні цього року, і, власне, пан Тарас, він вже давно, кілька десятків років на дипломатичній роботі, кілька років останніх працював в корпоративному секторі, це для нього таке повернення на дипломатичну службу. І ми поговорили про різні аспекти діяльності Генерального консульства України у Вроцлаві, про ті завдання, які ставлять дипломати, а також про українську громаду, про захист прав українців Нижньої Сілезії. Тож, це інтерв'ю до вашої уваги. Пане генконсул, ви працюєте в Польщі не вперше, так, бо ви працювали і з 7 по 14 рік, відповідали за економічне співробітництво в посольстві України в Польщі. Ви зараз очолюєте Генеральне консульство України в Вроцлаві. Розкажіть про ваше бачення, так, роботи в цьому регіоні, що ви почали робити, тому що це Нижня Сілезія, от, власне, чим вона відрізняється від інших регіонів Польщі, як от в контексті саме роботи українського дипломата?
2: Для мене робота у Вроцлаві – це насамперед велика відповідальність. Вроцлав і цілий консульський округ є одним з важливих центрів українського життя в Польщі. Тут надзвичайно велика українська громада, активні громадські організації, сильне волонтерське середовище, а також маємо багато партнерів серед польських органів влади, університетів, бізнесу і культурних інституцій. Особливість регіону в тому, що це сильний промисловий регіон з величезними можливостями виробничими, фінансовими, близькістю до країн Західної Європи і, відповідно, до величезного ринку збуту. Ми оцінюємо кількість українців в консульському окрузі приблизно на 400 тисяч, з яких у Вроцлаві живе 115 тисяч станом на кінець минулого року. І з цих 115 тисяч 58 тисяч були у Вроцлаві ще до початку війни, а інша практично половина прибула до Вроцлава з 2022 року. Якщо говорити про консульську роботу, то я виходжу з принципу спадкоємності. Ефективна дипломатична установа, вона не починається зі зміною менеджера, керівника, і не закінчується його від'їздом. Вона розвивається завдяки роботі багатьох людей, які передають один одному досвід, напрацювання, відповідальність. Тому для мене важливо було зберегти і розвинути ті напрацювання, які вже існували, а також посилити окремі напрямки роботи, виходячи з актуальних потреб наших громадян.
0: Я, до речі, коли заходила в Генконсульство України в Вроцлаві, побачила, що поряд з входом є такий, як це, гномик, краснолюдик, так? Він в вишиванці, з вусами, з такими, так? Тобто такий українець-козак, можна так сказати. І ви сказали, що це влада міста подарувала, так, минулого року?
2: Минулого року ми отримали такий подарунок від влади міста, а тут важливо зазначити, що міська влада Вроцлава і особисто президент міста з перших днів роботи Генерального консульства був нашим великим другом і підтримував від самого початку роботи Генконсульства. Приміщення, в якому ми знаходимося, ми розпочали роботу в ньому за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Консульство відкрите кожного для наших громадян. Ми надаємо повний спектр послуг консульських, але що важливо, що ми працюємо в парі з містом. Місто нам забезпечило, надало приміщення,

0: українців, які живуть у Вроцлаві, а тих, які живуть в трьох воєводствах – в Любузькому, в Опольському і в Нижньосілеському. Доїзд залізничного вокзалу до нас займає 15 хвилин громадським транспортом. Тому ми дуже задоволені, що маємо можливість надавати послуги в такому приміщенні. І наші громадяни теж висловлюють вдячність і нам, і місту за те, що є така гарна локація для нашої роботи.
1: Я от перед тим згадувала гномиків краснолюдків, так? Це такий, я просто скажу, хто не знає, це такий історичний символ міста, бо колись вони символізували і ставили їх по всьому місту, як, ну, це була як боротьба з комуністичним режимом, комуністичною владою. Історія, скажімо так, мого пізнання польсько-українських відносин, вона бере свій початок від Вроцлава. Колись Вроцлав був культурною столицею Європи і відкривала рондо Марка Безручка разом з Ігорем Соломоном, брала участь у висвітленні і трошки пізнавала історію міста, непросту дуже, але це така історія боротьби за от таку свободу, волю, що дуже відгукується, мабуть, українцям, які зараз тут. Та?
0: І гноми – це один з символів Вроцлава, але це також символ боротьби за свободу, за демократію, тому що розпочалися ці гноми, історія цих гномів почалася з анонімних малюнків на фасадах будинків у Вроцлаві, які наприкінці 90-х років, під час, коли створювалася солідарність, коли був рух протесту проти комуністичного режиму і рух за демократію. І малюнки цих гномів – це був символом такої тихої, мовчазної боротьби, незгоди з діючим на той час режимом і боротьби за волю. Сьогодні ці гноми – це яскравий приклад, як місто може підтримувати свої власні символи для того, щоб збільшувати привабливість туристичну. Бо в місті як багато сотень цих гномів, і є навіть серед для туристів спеціальні книжки з квестами і програми для мобільних пристроїв, де треба ходити, відшуковувати, фотографувати і таким чином виконувати певні завдання. І це один з елементів, який притягує теж туристів, бо Вроцлав знаходиться поруч з Німеччиною, поруч з Чехією і на вихідні перетворюється в місто туристів.
1: Це мультикультурне місто, можна так навіть сказати. Ми коли теж заходили, я бачила, що іноземці трошечки такий натовп навіть був, фотографували вхід до посольства от якраз цього гномика, і стояли українці, які прийшли за певними послугами. Які напрями роботи консульства сьогодні для вас такі є пріоритетними? От з якими запитами українці найбільше звертаються? Це паспорти чи що це?
0: Зараз я відповім, але дякую за те, що ви зауважили туристичну групу. Це дійсно, враховуючи те, що ми знаходимося в центрі, і ми знаходимося на шляху туристичних маршрутів, які проходять центром міста, і в нас ми використали площу наших вікон, які належать консульству, для того, щоб розмістити там візуальну інформацію, виставку про військові дії, які відбуваються на сході України, про жертви, про руйнування, які спричиняє Росія своїми бомбардуваннями. І ми бачимо, що практично кожного дня біля цієї вистави зупиняються туристи, громадяни різних держав і цікавляться, роблять фотокартки, але насамперед це дає людям можливість теж відчути і зрозуміти, що попри те, що ми знаходимося далеко від війни, що вона тут і поруч, і що не можна бути байдужими до того, що відбувається в Україні. Ми відчуваємо підтримку і польської громади, величезну підтримку, і попри те, що в пресі, в соціальних мережах, особливо польських, тема війни в Україні не є темою номер один, а хоч і залишається

0: на основній сторінці, але не є першочерговою темою, то прості громадяни і локальна влада не втомлюються підтримувати, допомагати і бути солідарною з Україною. Це те короткий відхід від теми, натомість...
1: Так, ми трошки відійдемо, що Польща посилює зараз свою безпеку, так? І окремі регіони Польщі, ми бачимо, готуються до можливої такої потенційної агресії з боку Росії. Якось змінилася от ваша робота як генконсула, взаємодії там з місцевою владою, з правоохоронцями, з українською громадою, от саме з питань безпеки?
0: Для органів місцевого самоврядування підготовка до потенційних кризових ситуацій займає зараз серед актуальності тем, над якими працюють місцеві органи влади, одне з очільних місць. І тут важливо, що в нашій двосторонній співпраці українсько-польській, що сьогодні Україна є не лише реципієнтом допомоги, а вже сьогодні Україна ділиться своїм власним досвідом кризового управління, роботи під час військових дій. Ви, мабуть, знаєте, що Нижньоселезське воєводство має партнера, партнерську область в Україні, Дніпропетровську область. І особливість цих двох регіонів є така, що це сильні промислові регіони, але це також регіони, які дуже прагматично дивляться на співробітництво. І не так давно до Вроцлава приїжджала велика група медиків з Дніпра, ділилися своїм досвідом, як працює, як ефективно організувати роботу медичної служби під час обстрілів, як будувати бомбосховища і інші захищені приміщення в медичних установах. Як діяти, коли одночасно на операційний стіл потрапляє десятки поранених громадян. І такі приклади співпраці, коли десяток наших українських медиків і керівників медичних установ слухали кілька сотень польських їхніх колег протягом цілого робочого дня, практично без перерв не могли наговоритися і записували кожну інформацію уважно собі в зошити. Вона показує те, що Україна сьогодні має безцінний досвід, який використовують тут. І нас дуже тішить, що ми не лише отримуємо допомогу, а можемо віддячитися і показати свою взаємність країні, яка нам багато допомагає.
1: Консульські послуги найбільше затребувані зараз серед українців, якими вони є. І загалом от українська громада, як ви бачите, як вона змінилася? Я розумію, що ви з березня цього року на посаді генконсула України в Вроцлаві, але, як я казала перед тим, Польща вам не чужа, тому що ви працювали так багато років в посольстві, займалися економічними питаннями. То що зараз найбільше затребувано? Наскільки, скажімо так, ви справляєтесь з тими завданнями великими, так, які, тому що українців багато, от і ви назвали кількість. Да, там з часу повномасштабної війни кількість зменшилась, але все одно це люди, які тут, ми кажемо, тимчасові воєнні мігранти, але багато хто, можливо, і залишиться вже, тому що діти пішли в школи, в садочки, в університети і так далі.
0: Загалом я з консульською службою пов'язаний вже як 30 років, практично прийшов на консульську роботу на зорі незалежності України. І
1: що ви в Ізраїлі працювали, в Королівстві Нідерланди?
0: Такий великий часовий проміжок дозволяє побачити те, як еволюціонує консульська служба України, як змінюються її пріоритети. Правда така, що 30-20 років тому консульська служба зосереджувалася виключно на наданні технічних консульських послуг, на видачі віз, на оформленні паспортів, на нотаріальних діях. Це дуже важливі напрямки роботи і важливі послуги для українських громадян. Натомість сьогодні особливість є такою, що значна кількість українських громадян, які опинилися в Польщі, приїхали сюди практично з одною валізкою речей. Багато з них прибули до Польщі, до інших країн Європи, не маючи документів, які дозволяють в звичайних умовах подорожувати за кордон, за загальногромадянських закордонних паспортів. Дуже часто громадяни не мали з собою свідоцтв про народження, інших документів про громадянський стан. І ці всі фактори впливають на особливості роботи консульської служби України. Окрім цього, ми, крім суто консульської роботи, пов'язаної з документами, набагато більше зараз працюємо з українською громадою. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, як сильно збільшилася кількість українців за кордоном, але також з їхньою активністю. Звичайно, перші роки, перший час після такого вимушеного прибуття за кордон, люди дбали в першу чергу про побутові речі, які б дозволяли їм нормально функціонувати, про те, щоб дітки ходили в школу, про те, щоб знайти достойне житло і роботу, щоб могти себе забезпечувати. Пройшов певний період часу, і ці потреби вже для більшості людей закриті. Нам дуже приємно, що в Польщі більше ніж 70% українців є економічно незалежними, що 3/4 працездатних українців працюють, створюють додатковий національний продукт, платять податки, а в багатьох випадках і є власниками бізнесів і створюють таким чином робочі місця, беруть на роботу не тільки українців, але і місцевих громадян. Не маємо абсолютних цифр, тому що регіональна статистика працює, має свою специфіку, і важко з загальної статистики вибрати дані, які стосуються конкретних міст і регіонів, але те, що ми знаємо точно, що економічна активність українців і кількість нового бізнесу, який створюється українцями загалом в Польщі, не в Західній Польщі, а загалом в усій Польщі, приблизно вдвічі більший. Ця активність вдвічі більша, ніж в середньому в Польщі.
1: Економічна співпраця регіону, консульського округу з Україною. Ми просто бачимо, як зараз Росія, як вона знищує міста великі, так? Навіть от ми бачимо Київ, Київська область та інші міста, мільйонники. Тобто знищується практично все, інфраструктура, життя. Не те, що там не тільки в житлові будинки, але вже там і АЗС, склади, торгівельні центри і так далі, підприємства. Тобто як от тут зараз, ми багато говоримо про відбудову, та? Що от відбудова, більше вона якби сконцентрована там на планах, завершиться війна і так далі. А от зараз на цьому етапі є якась, от не знаю, якісь можливо проєкти, от такі, щоб допомоги зараз, термінові такі. Бо ви знаєте, я вчора записувала колишнього міністра транспорту, пана Василя Шевченка. Він сказав дуже важливу фразу: країна припиняє своє існування, коли буде зруйнована інфраструктура, фактично, да, і те, що робить Росія. Тобто вона не може на фронті Україну перемогти, і вона почала нову стратегії, тобто знищення тилу, знищення інфраструктури. Чи тут може якось, можливо, ви бачите якісь проєкти в майбутньому, щоб якось підтримати такі спільні, підтримати Україну?
0: Ви маєте абсолютно рацію, немає зараз сенсу чекати на час, коли розпочнеться повноцінна відбудова України, а співпрацювати і отримувати вигоду від спільної роботи, від синергії між Україною і Польщею потрібно вже зараз. І ця співпраця відбувається. Ви згадали про нагальні потреби, які є в Україні. Тут важливо згадати, що Нижня Сілезія – тієї зими в значній мірі допомогла українським громадам пройти надзвичайно складний час, тому що практично всі, починаючи від Вроцлава і закінчуючи маленькими містечками і селами в Західній Польщі, приходили з запитаннями, як ми можемо допомогти, що ми можемо зробити. І десятки курсів транспорту, вантажівок з генераторами, з теплими речами, з іншим обладнанням, яке допомогло пройти зиму насамперед на сході України, в тих регіонах, які найбільше страждають від російської агресії. Це велика заслуга Західної Польщі. Якщо говорити загалом про економічну співпрацю, то важливо, щоб співпраця відбувалася не тільки в забезпеченні таких нагальних потреб, але і в сферах енергетики. Це надзвичайно важливий напрямок, який сьогодні цікавить польських підприємців, польських інвесторів, але також медицина, реабілітація, логістика, освіта і технології – дуже важливий і цікавий напрямок співпраці. Як я вже сказав, важливо, щоб ми не чекали на завершення війни для того, щоб співпрацювати. Кілька днів тому Нижню Сілезію відвідала делегація, велика делегація з Дніпропетровщини на чолі з головою обласної ради. І важливо, що в делегації була значна частина підприємців, компаній, які мали активні зустрічі з польськими партнерами, і є вже конкретні домовленості про нові проекти співробітництва. Також в делегації був ректор Дніпровського державного університету, який провів важливі і корисні зустрічі, зокрема, з Вроцлавською політехнікою. І, можливо, зараз зарано говорити про конкретні домовленості, але вони дуже цікаві, і з точки зору місцевої влади Нижньої Сілезії, вони багато в чому навіть революційні. Ми скоро будемо очевидцями нової сторінки такої науково-практичної співпраці між цими двома установами.
1: І ще скажу так, що, бачите, в Україні зараз практично неможливо нормально навчатися, отримувати освіту через ці бомбардування. Навіть 1 вересня Росія перетворила просто на те, що діти, молодь просиділи в укриттях практично. Да? Першачки, перший дзвоник свій теж в укриттях. Тому я знаю, що Вроцлав ще називають таким студентським містом. Дуже багато української молоді приїжджає так на навчання. І я так розумію, що частина, хто має там статус тимчасового захисту, продовжує безкоштовно навчання. То багато дуже молоді, які отримують освіту, і там я так дуже сподіваюся на те, що багато з них повернеться в Україну розвивати і відбудовувати Україну.
2: Це була розмова з генеральним консулом України у Вроцлаві Тарасом Токарським, і ми говорили про те, як живуть українці в Нижній Сілезії, як захищаються їхні права, також говорили про роботу консульства і співпрацю з місцевою владою. На цьому програма «Перемагаймо разом, звичайно, разом» завершується. І сьогодні для вас працювали ведуча Світлана Мялик, мені допомагав режисер Шимон Християнус. Ми прощаємось з вами до наступного тижня. Записи цієї та інших програм можна буде знайти на сайті vnet.fm у розділі «Подкасти». Програма «Перемагаймо разом, звичайно, разом». Тож ми зустрінемося за тиждень у вівторок о 22:00 на хвилях радіо ВНЕТ. Пам'ятайте, що разом ми сильніші.